0: Poltava! Yukita Kairi ga kite hoi!
1: Tera koyota yo, fiti etu ai miti ana te toutara ki gara papari o mau a ome pene I te tike tike o te mau ngā he tuku a hau here wane I taku tū ke mai o hato nuti a te ngā kau.
0: Au!
1: Te hira nui o te kura ho mai a te tangata ko te rango na hoki te reka mo te mana wa e tā rewa nui ana te fiunga mai o te aroha. O mātā tua waka!